0: These beautiful things that I...
1: Man har ju snackat om detta här med bilder på Facebook och så vidare som man bör vara försiktig med.
2: Ja, stämmer.
1: Mm. Här är där en lärinda på en ungdomsskola i Storbritannien som har gått på en kämpesmäll.
2: Med Facebook?
1: Inte med Facebook.
2: Okay.
1: Hur har varit aktiv på en... på en nettsida för
2: oj nu är jag spänd här.
1: För partnerbytte.
2: För partnerbytte ja.
1: Ja.
2: Okej, okay, detta var lärinna.
1: Lärinna på en religiös dameskola i Gloucestershire.
2: Oj sant.
1: I Storbritannien.
2: Ja. Hun har vel ikke tilfeldigvis vært litt sånn avkledd på disse bildene?
1: Veldig.
2: Hun har, okay.
1: Men ikke bare har vært avkledd, men hun har vært da
2: sexuellt aktiv?
1: Ja.
2: Ja.
1: Och gärna iført lack och lär och piska.
2: Aha.
1: Och så vidare.
2: Nämligen.
1: Ja. Och nu är det så att hon hade visst nog några av dessa bilderna på mobiltelefonen sin, så hon sände då till någon kompisar.
2: Det är inte lurt.
1: Nej, men det som var ännu mindre lurt, det var det att hon skulle sända det på mail till någon andra kompisar.
2: Oj, oj, oj.
1: Så hon kopierte dessa över på sin PC på jobb på skolan för att sända det vidare på mail.
2: Ja men det har du kämpelurt ut.
1: Men siden hun ikke var så väldigt stödig i data så sent du kopi till alla eleverna sina.
2: Nej. Till lärarinna sig i sado.
1: Så det det som inte bör ske.
2: Nej. Så det, då har man lärt av det. Då ska jag inte finna på det.
1: Då ska du inte göra det.

0: Radio Haugaland. Radio Haugaland.
1: More, Pika, more.
2: Woo!
3: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du det en gang?
2: På internett så markedsføres det potenspiller så det holder, og mange lar seg jo lure og kjøpe alt mulig rart. Men i verste fall så kan det gå skikkelig gale. La oss høre på dette.
3: Det forbudt å importere legemidler i posten fra utlandet, men mange gjør det likevel. I fjor destruerte tollvesenet nærmere 9000 forsendelser med legemidler, og det meste faktisk potenspiller.
4: Over halvparten av de sendingene med legemidler vi finner, det potensmidler. De har feil virkestoff, de har for lite virkestoff, de har for mye virkestoff, og det åpenbart farlig for forbrukerne å ta disse her medisinen.
2: Her det rett og slett noen potenspiller som blir solgt på nett, som rett og slett farlige, og i verste fall så kan du risikere at du må legges inn og at penis må amputeres etter at du har prøvd disse potenspillene. Det ganske dramatisk.
5: Ja, du bare lurer på om de amputerer, om de får en sånn lyse kastratstemme, så kan de jo få en fremtidig operasang, for eksempel.
2: Ja, eller i Sølvguttene rundt
5: jul. Ja, noe sånn, hvis de ikke er for gamle, da. For det vel aldersgrense blant disse guttene.
2: Men altså det som de sier i reportasjen her også, jo at stadig yngre menn bestiller altså potenspiller på nett. Men altså, hvis du skal ha potenspiller, så skal du egentlig gå til legen din og få det foreskrevet, men unge gutter skal jo ikke ha behov for noe Viagra eller den slags.
5: Vel, det jo forskjellige utevner der også, altså. Så det kan jo hende at en eller annen trenger en liten stimulans, men du trenger ikke en toppstimulans, sånn at du ikke får denne reisningen ned igjen. For det jo det som kan skje, vet du.
2: Ja.
5: Og da går det jo gale.
2: Her det jo tusenvis av unge gutter og menn som importerer altså disse ulovlige og livsfarlige legemidlene og utsetter seg for stor risiko. Og enkelte kan i verste fall altså risikere at penis må amputeres etter at de har eksperimentert med disse potenspillene. Sånt var det ikke når du vokste opp, Alf.
5: Nej, men visste inte om det. Det vill säga det var någon som snackade om, jo da, du, det är något salpeter. Du ska, har du prövat salpeter?
2: Oh ja, vad skulle det hjälpa?
5: Ja, det skulle, men någon sa att de blev helt daffa av det.
2: Ja.
5: Men andra de fick lite extra utämne, så det kunde visst virka bägge vägar, förstod jag.
2: Akkurat.
5: Men det var nog detsamma, alltså, Kajvan, det är ju ett kunstgödselprodukt, inte sant?
2: Ja, jag vet inte om du ska ha det i nabos.
5: Så jag är inte så sikker på. Så
2: jag, det var nästan inte sunt för dig det heller.
5: Nej, jag menar man ska leva och ha ett sunt och friskt kosthåll, og så skal vi sove regelmessigt,
2: ja.
5: Og ikke,
2: ikke feite oss opp for mye.
5: Ikke slite oss ut, hverken fysisk eller psykisk. Så tror jeg nok dette mitt parti ordner seg selv i de fleste tilfeller.
2: Hvis du
5: tilfeller.
2: Sunn og friske og sover godt og så videre, så bør det gå greit uansett.
5: Jeg mener det skal holde i lange baner, altså. Men vi har jo en...
2: Nå er jo bananer i lange baner også, synger de.
5: Vi har en fast lege også, ikke sant?
2: Ja, ja.
5: Som kan komme med en hjelpende hånd.
2: Ja.
5: Ja, ja. Vi skal ikke si for mye her, altså. Men det bare det, at vi behøver ikke gått ytterlighet.
2: Nej.
5: For sig så tant och så både jag och mannen min med av vårt folk.
2: Ja.
5: Men vi är ju inte fanatiker alltså.
2: Nej.
5: Så det måste man ju vara här heller.
2: Nej.

Det är strax klar för de sista nyheterna här på Radio Högaland. God stämning. Som alltid, vi håller dig uppdaterad på vädertrafik och de sista nyheterna. Och vi spelar dagens största hits.

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du det en gang?
2: På internett så markedsføres det potenspiller så det holder, og mange lar seg jo lure og kjøpe alt mulig rart. Men i verste fall så kan det gå skikkelig gale. La oss høre på dette.
3: Det forbudt å importere legemidler i posten fra utlandet, men mange gjør det likevel. I fjor destruerte tollvesenet nærmere 9000 forsendelser med legemidler, og det meste faktisk potenspiller.
4: Over halvparten av de sendingene med legemidler vi finner, det potensmidler. De har feil virkestoff, de har for lite virkestoff, de har for mye virkestoff, og det åpenbart farlig for forbrukerne å ta disse her medisinen.
2: Her det rett og slett noen potenspiller som blir solgt på nett, som rett og slett farlige, og i verste fall så kan du risikere at du må legges inn og at penis må amputeres etter at du har prøvd disse potenspillene. Det ganske dramatisk.
5: Ja, du bare lurer på om de amputerer, om de får en sånn lyse kastratstemme, så kan de jo få en fremtidig operasang, for eksempel.
2: Ja, eller i Sølvguttene rundt jul.
5: Ja, noe sånn, hvis de ikke for gamle da. For det vel aldersgrense blant disse guttene.
2: Men altså det som de sier i reportasjen her også, jo at stadig yngre menn bestiller altså potenspiller på nett. Men altså, hvis du skal ha potenspiller, så skal du egentlig gå til legen din og få det foreskrevet, men unge gutter skal jo ikke ha behov for noe Viagra eller den slags.
5: Vel, det jo forskjellige utevner der også, altså. Så det kan jo hende at en eller annen trenger en liten stimulans, men du trenger ikke en toppstimulans, sånn at du ikke får denne reisningen ned igjen. For det jo det som kan skje, vet du.
2: Ja.
5: Og da går det jo gale.
2: Her det jo tusenvis av unge gutter og menn som importerer altså disse ulovlige og livsfarlige legemidlene og utsetter seg for stor risiko. Og enkelte kan i verste fall altså risikere at penis må amputeres etter at de har eksperimentert med disse potenspillene. Sånt var det ikke når du vokste opp, Alf.
5: Nej, men visste inte om det. Det vill säga det var någon som snackade om, jo da, du, det är något salpeter. Du ska, har du prövat salpeter?
2: Oh ja, skulle det hjälpa?
5: Ja, det skulle, men någon sa att de blev helt daffa av det.
2: Ja.
5: Men andra de fick lite extra utämne, så det kunde visst virka bägge vägar, förstod jag.
2: Akkurat.
5: Men det var nog detsamma, alltså, Kajvan, ja. Det är ju ett kunstgödselprodukt, inte sant?
2: Ja, jag vet inte om du ska det innebos.
5: Så jag är inte så sikker på. Så
2: jag, det var nästan inte sunt för dig det heller.
5: Nej, jag menar man ska leva och ha ett sunt och friskt kosthåll, och så ska man sova regelmässigt.
2: Ja,
5: och inte
2: feita oss upp för mycket.
5: Inte slita oss ut, varken fysiskt eller psykiskt. Så tror jeg nok dette mitt parti ordner seg selv i de fleste tilfeller.
2: Hvis du sunn og friske og sover godt og så videre, så bør det gå greit uansett.
5: Jeg mener det skal holde i lange baner, altså, men vi har jo en...
2: Det er jo bananer i lange baner også, synger de.
5: Vi har en fast lege også, ikke sant, som kan komme med en hjelpende hånd.
2: Ja.
5: Ja, vi skal ikke si for mye her, altså, men det bare det at vi behøver ikke gå til ytterlighetene.
2: Nei.
5: For å si, så er jo tante og så, både jeg og mannen min, vi er arbeidsfolk, men vi er jo ikke fanatikere, altså.
2: Nei.
5: Så det må vi ikke være her heller.
2: Nei.

0: gratis och uforpliktande befaring.
1: Nästa gång så kan det bli din tur. Vi spelar bingo bongo kvar einaste onsdag kväll från klockan 8. 100 000 i den stora jackpotten och 10 000 i junior jackpot. Du kan köpa bingoblock online, se dig på bingokanalen.no. Socialt och käckt. Vi snackas på onsdag.
0: Ska du asfaltera? Kolnes Asfalt gör jobben effektivt och nøyaktigt. Till lave priser. Se kolnesasfalt.no.

0: I Italia i dessa dagar så är det en sån en bordskampanj, reklamkampanj som får mycket uppmärksamhet.
1: Ja väl, är det 60 spiller på nå igen eller vad är det för något?
0: Nej, det är inte det. Alltså man har ju haft en del såna lite speciella kampanjer i Norge också med Anna Nicole Smith och liksom forskjellig som egentligen berättar fram det mesta.
1: Ja.
0: Och det har ju naturligt nog blivit diskuterat.
1: Det har det absolut.
0: Ja. Men i Italien, där är det inte några damer, där är det Hitler det går i.
1: Där är det Hitler, ja.
0: Ja.
1: Ja. Det är mer sexy.
0: Nej, alltså det går inte på att vara sexy, det går på att få uppmärksamhet och skapa diskussion.
1: Ja.
0: Men grejen är att de har lagt några reklamplakater då, hvor det är bilder av Hitler iført en rosa uniform.
1: Ja, så det är
0: du. Och istället för att du har detta här en hakekorse på armen hans,
1: så har du en liten bunny.
0: Nej.
1: Kunde vara.
0: Nej, det är ett hjärta faktiskt.
1: Ett hjärta, ja. Jag vips med Hitler och skyldige.
0: Ja, och så står det liksom under då att icke följ din leder.
1: Nej.
0: Välj din egen stil. Och så detta motmärke.
1: Ja. Ja. Ja, men det ser inte dumt ut.
0: Nej. Detta får ju lite omtale, så om du ska till Italien så får du ta någon bilder av den här plakaten och sända till oss.
1: Ja.

0: tippa. Vi ska snacka lite om cricket igen.
1: Cricket, ja, det var inte sån, det var inte krocket i alla fall. Det fant jag ut.
0: Ja, vi snackade om det nämligen.
1: Så cricket, var det sån med häste?
0: Nej.
1: Nej, det var inte den med hästen. Och vad var det som var cricket nå igen då? Jo, det var sån med sån nästan
0: slåball. Det är nästan att slå ball.
1: Ja. Stemmer.
0: Ja, det är väldigt populärt i England, Pakistan, India och Australien.
1: Jag har inte så mycket av det här i Norge.
0: Nej, det är inte en folkidrott i Norge.
1: Nej.
0: Men i alla fall, här har det varit en cricketkamp. Och det var då Sør-Afrika här som spelade mot England i Yorkshire i England. Och detta här är väl mer sånt hole-in-one typ upplevelse, tror jag. För att i det pitcharen och kastar ballen.
1: Ja.
0: Så kommer det en duva flygande förbi.
1: Okej.
0: Okay. Och stoppar ballen.
1: Nej.
0: Jo. Så duva omkom.
1: Uff, den är stygg.
0: Den döde på fläcken. Med knust skallen, stackars.
1: Ja.
0: För det är du ganska hara dig kickballarna, sa du.
1: Det var ett humant dödsfall i alla fall.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Så den avgick med döden i en cricketkamp.
1: Jag fick han slå en gång till då.
0: Han gjorde det.
1: Ja. Så det är inte gott.
0: Det är grejt för han
1: som spelade.
0: Inte fullt så bra.